Thames Higher PCFM 92.8 wisa 104.3 MHz idula ho emene pele ga fihla horeng ya le shumele metso medi ga sabeditse nna le wena mo mamedi ho tla horeng ya borobong fihla mona mona le wena re ya rwana nteng o tla tswala pele mona te ka letsatsi la hawa ke lebeke ha okay nna le wena go kopana hape ho sane horeng ya borobong ho Afro Sounds ho feta mo se re tla kopana vintage affair ka mokobelo mo mamedi bona ha o tlo bo sitjena ho tlo bo sitjena mme ke a tshepa re tlo bona re tlo thaba mo e re tlo etsa skere lo a ke a tsiba tlo beketsa skere le sister PCFM 92.8 so 104.3 MHz ke ke tshekere ka lebala tsohle mo ba medi fela ska lebala go bupue ka sephia ke o kholotsa hore ha o tsotsola pele ka letsatsi la hao le beke ya hao phela lo sebetsa ka sephia bo gabane bo qhetse ke ntontsohle maemong ohle batho ba bona ba sa bone ba shebile ba sa sheba ra yetsa ra iphela ntle.